0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szombati homokóra műsorunkban. Én Palkó Hanna vagyok. Egy színész csak magából dolgozhat. Meg kell keresni a lelkünknek és az agyunknak azt a szeletét, ami pont Polonius vagy épp Übipapa. Ez a mai nap gondolata, ami Csúlya Imre színművész tollából származik. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő 3 órában. Műsorunk első órájában Ágnusz 35 román nyelvű rovatunk ismétlését hallhatják, majd ezt követően válogatott klasszikus zenét hallhatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából. A második órában áhítatot hallhatnak, amit Lukács Orsolya tolmácsol, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük. A maradék időnkben pedig az Ararat Worship énekel. Műsorunk harmadik órájában pedig Zöld percek, környezetvédelmi rovatunk ismétlését hallhatják Lukács Orsolya szerkesztésében. A maradék időben pedig válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Ezzel várom önöket az elkövetkező 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem! Most Ágnusz 35 román nyelvű rovatunk múlt csütörtöki ismétlését hallhatják.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele. Astăzi pare să fie cea mai de preț sau cea mai vehiculată valoare. Cam tot ce știm ne vine sau transmitem prin informație. Nu este singurul mod de a învăța, dar este modul societății de tip occidental, este modul în care funcționăm noi. Școala, în mare măsură, ne dă informație, ne învață cum să citim, să asimilăm, să filtrăm, să prelucrăm informație, și aș îndrăzni să șopârlesc aici puțin și să spun că școlile mai bune verifică mai întâi aptitudinea de a citi informația, dar răsplătesc în timp, răsplătesc mai târziu pe cei care știu să prelucreze informația. Școlile mai puțin bune sau un alt fel de abordare, hai să o lăsăm acolo, este să luăm note, să ne testeze, să ne aprecieze după cât de bine știm să reproducem informația. Și hai să nuanțez aici puțin lucrurile, să încerc să bag ceață dacă erau cât de cât clare. La ce mă gândesc? Din punct de vedere istoric, în perioade mult, mult îndepărtate în istorie, informația care era pe un suport era foarte puțină, deci documentele scrise de un fel sau altul erau puține, era greu de transpus în scris, și atunci transmiterea se făcea pe cale orală. E, haideți să ne gândim cât de important era atunci o reproducere corectă a informației. Deci în societăți care nu au un suport accesibil și ieftin pentru informație, reproducerea, transmiterea informației într-o formă cât mai precisă, cât mai reală, cât mai apropiată de, cât mai fidelă, este foarte importantă, pentru că altfel, dacă nu știm să facem lucrul ăsta, ea se distorsionează. Situația noastră de astăzi, cei care suntem pe lângă un radio, este în general foarte diferită. Avem acces la foarte mult suport pentru informație,

0: Deci multă din informația de care avem nevoie este deja tipărită, este stocată undeva. Dacă am uitat și titlul și autorul, dar ne aducem aminte câteva cuvinte, deschidem un calculator, dacă nu e deja deschis lângă noi, introducem câteva cuvinte cheie și cu un pic de noroc, sau dacă este o lucrare mai cunoscută, avem șanse să ne spună când s-a născut autorul, de ce a scris ce a scris, ce culoare a părului avea și așa mai departe. Deci, astăzi avem acces la informație în moduri în care nu cu o generație, dacă luăm generația de 30-40 de ani, cu 10-15 ani în urmă, dar cu 20-30 în mod foarte clar, era de neimaginat că vom avea asemenea acces la informație, vom avea suport așa de accesibil, ne va fi așa de ușor să scriem și să citim informația. E foarte interesant și cât de repede se schimbă lucrurile. Tiparul a dominat câteva secole bune, cred că un jumătate de mileniu. Înainte tot scris era, dar era scris de mână, se copia de mână și asta cred că au fost vreo 2 milenii de scriere. Acum dacă luăm și papirusurile și tăblițele de lut, ne mai ducem câteva milenii probabil în urmă. Ce avem un gen de suport care a funcționat milenii, un alt gen de suport care a funcționat secole și astăzi suporturile se schimbă de la, nu chiar de la an la an, dar dacă mai țineți minte sau mai aveți poate pe acasă, viniluri și muzica înregistrată este o formă de stocare a informației sau este text care a fost înregistrat pe viniluri, discursuri celebre sau mici schițe umoristice. Deci, vinilul a rezistat câteva decenii, apoi a venit banda magnetică care a rezistat mai puține decenii, a venit CD-ul care și s-a dus, CD, DVD, Blu-ray și mai nou tendința este către online. Bun. Spuneam că informația astăzi este importantă, este în principiu alfa și omega pentru genul nostru de societate și punctam că în societăți diferite informația este abordată în mod diferit, deci într-o societate care nu are și sunt și astăzi societăți care nu au tehnologia de care beneficiem în lumea occidentală, deci în Amazonia, de exemplu, sunt multe triburi care nu au nici măcar curent electric, dar păi Wi-Fi, calculatoare, telefoane inteligente și așa mai departe. Și modul în care tratăm informația este diferit. Ce efect are asta asupra igienei? Pentru că igiena informațională este tema acoperitoare de care mă ocup câteva emisiuni. Probabil că acolo unde informația se transmite greu, un lucru care ține de igienă este să menții informația curată, deci să nu se infecteze informația, exact ceea ce spuneam cu câteva minute în urmă, să o transmiți cât mai exact. O caracteristică a acelui gen de societate sau a acelui gen de cultură este că informația este relativ puțină. Sunt câteva filme, nu m-am pregătit cu fițuici, așa că nu știu să vă spun titluri, dar care încearcă să ilustreze situații de genul ăsta. Cred că era un film cu nu știu câte grade Fahrenheit la care arde hârtia, unde oamenii cărți învățau fiecare câte o carte pe de rost pentru că exista cineva cu putere care ardea cărțile și nu ardea oamenii, deci exista șansa de a păstra valoare, de a păstra acest gen de informație învățând-o pe de rost. Deci dacă în aceste societăți igiena probabil care de a face mai mult cu a îngriji, a menține curat ceea ce ai, care este puțin și este valoros, astăzi suntem în societățile dezvoltate, suntem în situația inversă. Astăzi așa de multă informație este stocată și așa de multă informație se adună zi cu zi, încât probabil că igiena are mai mult de a face cu cum îmi selectez informația la care mă expun. Cât de multă informație aleg să mai întâi să absorb, să mă expun la ea, să procesez, să dau mai departe, pentru că dacă unul la extrema cealaltă, riscul de a avea prea puțină informație este un risc real, s-ar putea să fie, nu știu, mai ușor de gestionat sau nu. Nu e situația noastră în orice caz, dar situația pe care o avem astăzi cu X canale de știri, cu X posibilități online, cu radio, cu ziare, cărți care se publică în continuare, cu lume din jurul nostru care înregistrează informație și o trăiește foarte intens de multe ori. La modul în care suntem expuși, probabil că dacă ne gândim la igiena informațională, dacă ne gândim la sănătatea noastră per ansamblu sau sănătatea mentală, una dintre chei este ce fel de informație las să ajungă la mine, cât las să ajungă la mine, și nu o să vă repet acum recomandările Apostolului Pavel după ce să sortăm informația. M-am ocupat pe larg într-una din emisiunile trecute sau mai multe emisiuni trecute legate și de alte lucruri. Așa de mult îmi place ideea asta cu ceea ce este bun să vă preocupe. Dar tot pe Apostolul Pavel l-aș cita, mi se pare foarte contemporan prin multe dintre afirmațiile lui. Cea la care mă gândesc concret are de-a face cu cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Numai toate lucrurile atunci erau mult mai puține, toate lucrurile azi sunt covârșitor de multe. Cred că nu e vorba de a încerca neapărat toate lucrurile, ci de a fi deschis, de a avea ochii deschiși, urechile deschise, dar de a exerța discernământ, de a practica discernământ. Deci sunt deschis, mă informez, încerc să mă informez despre mai multe lucruri, dar practic discernământ și nu-l practic doar la final, când am citit toată povestea și constat la final că e o poveste urâtă și care m-a consumat și care mă va apăsa în continuare, ci practic discernământul în permanență. Deci, dacă ceva nu-mi convine și nu sunt obligat prin natura poziției mele, deci ca și părinte, de exemplu, sunt lucruri neplăcute despre care trebuie să mă informez, de exemplu, rateurile mele ca și părinte, nu-mi plac, nu mă zidesc neapărat, dar dacă mă ocup de ele, dacă mă informez bine, dacă accesez resurse bune care pot fi cărți, literatură, video sau alte persoane, de preferință mai luminate decât mine în situația respectivă, deci dacă în zona mea de responsabilitate sunt astfel de lucruri care nu mi se pare mie că mă zidesc, dar am răspunderea să mă ocup de ele, dar altfel lucrurile de care nu sunt responsabil, unde nu sunt partea soluției, pot să aleg să le ignor. Tot în contextul acesta în care avem enorm de multe informații în jurul nostru, sunt câteva lucruri esențiale care țin de familie, similar și de muncă, și acolo dacă am responsabilități ca și angajat sau ca și angajator, nu ține cu scuze de genul, păi informația asta pe mine nu mă zidește, nu este un lucru foarte frumos. Păi sigur că o întârziere la plată nu e un lucru frumos, sigur că rebuturi, defecte primite sau date mai departe nu sunt lucruri frumoase, dar țin de povestea noastră, țin de realitatea noastră, țin de salariul pe care îl primim, țin de răspunderea pe care o avem în firmă, în societate, și facem bine să ne ocupăm de ele. Nu la astea mă refer, dar la toate celelalte sau aproape la toate celelalte, pentru că mai sunt câteva de care facem probabil bine să nu ne ferim. Sunt lucruri care țin de bunăstarea scării de bloc, ca să o luăm de la mic, deci locuiesc alături cu alții sau de vecinii de pe stradă, sunt lucruri care ne privesc, fie că vorbim de o conductă de apă, fie că vorbim de o reparație la drum, sunt lucruri care țin de cartier, care țin de oraș, care țin de țară, care țin de o comunitate mai largă, care poate că facem bine dacă suntem informați, ca și element de localizare în timp pentru emisiune, suntem după Brexit Și una dintre dinamicile din Brexit care s-a văzut după este că unii din cei care au informat parțial, unii din cei care au informat greșit, au strecurat minciună în ceea ce spuneau, cu rezultatul că mulți oameni, unii dintre ei de bună credință, s-au lăsat intoxicați de informație greșită, iar alții, din inconștiență, din lene, din nepăsare, sau nu s-au informat deloc, sau nu s-au informat corect, sau chiar s-au alimentat greșit. O mică paranteză la paranteză, informația nu e chiar așa de neutră cum încercăm să o facem să pară. Deci, informația de foarte multe ori se asociază cu emoții și în momentul în care emoțiile devin sesizabile sau au o anumită intensitate, obiectivitatea se cam duce la plimbare. Deci, informația nu este doar informație, nu este doar digiți sau cuvinte sau propoziții sau concepte. Informația se conectează emoțional foarte repede și tocmai pe exemplu pe care l-am pornit mai înainte pe Brexit, componenta emoțională a fost, se pare foarte puternică. Am luat un exemplu mai îndepărtat puțin de noi, pentru că nu suntem noi personal implicați emoțional foarte puternic. Deci poate că unii dintre noi au simțit cu ei mai tare decât alții, dar este o anumită distanță care ne permite să vedem și să analizăm, să criticăm mai degrabă decât ceva ce ne-ar privi direct pe noi. Informația nu este degeaba considerată importantă. Hai să mă scap aici și să spun că sunt alte tipuri de învățare, nu prin informație, în care primează, de exemplu, experiența. Deci, în loc să mi se spună, sunt expus la ceva și acolo primesc și informații, dar am ocazia să experimentez. De exemplu, într-o excursie pe munte, învățăm să ne relaționăm nu ținând prelegeri despre relații, ci trecând împreună prin tot felul de experiențe, unele minunate, locuri frumoase, apusuri, animale sălbatice și așa mai departe, dar trecând împreună și prin efort, prin riscuri, eventual accidente, putem în modul ăsta practic să învățăm foarte multe lucruri, respectiv învățăm ponderat prin emoții. Deci, asta am punctat-o mai înainte, n-am punctat-o pe dinamica învățării și în dinamica învățării, atunci când cineva ne trezește emoții pozitive, O persoană cu autoritate reală, nu mă refer neapărat la cea vizibilă sau oficială cu ghilimele, dar cineva ne este drag, ne este simpatic, șansele să preluăm informație cu sau fără ghilimele de la persoana respectivă sunt mult, mult mai mari decât de la cineva care nu ne este simpatic. Nu e vorba neapărat de simpatie, hai să spunem mai degrabă apreciere și cu multe emisiuni în urmă punctam inclusiv alegeri profesionale sau alegerea partenerului de viață. De multe ori are de-a face cu astfel de persoane care ne-au câștigat încrederea și nu atât cu informație neutră, preluată, procesată și apoi transpusă în practică. Bun. Despre importanța informației, deci nu doar despre igienă, dar vorbim despre importanța informației, cred că nu chiar direct, dar destul de vizibil indirect, deci transparent. Așa, deci vorbim despre importanța informației, cred că devine mai evident de ce este necesară o igienă a informației. Informațiile pe care le primim, le schimbăm nu doar prin cuvinte, dar în foarte mare măsură prin cuvinte, sau noi suntem obișnuiți astăzi majorității lucrurilor să le punem etichete, să le verbalizăm, să le conceptualizăm și nu zic nici că e bine, nici că e rău, ci zic sau insist că funcționăm astfel astăzi, deci acordăm o poziție foarte înaltă informației. Informația ne sau cuvintele ne învață despre lucruri, despre lumea fizică, despre cum funcționează lumea din jurul nostru. Deci lumea informației are impact, are repercursiuni asupra modului cum percepem, cum învățăm să descifrăm lumea fizică. Cu emoțiile, pomeneam mai înainte de emoții și de cum influențează învățarea, e și învățarea și informația ne influențează emoțiile. Emoțiile noastre le învățăm sau asocierile emoționale le învățăm, informația poate să ne influențeze foarte mult starea emoțională, respectiv unul dintre modurile de a ne comunica emoțiile, de a ni le conștientiza, este de a le transpune în cuvinte. Iar nu sunt numai cuvinte, dar folosim mult cuvintele și facem bine să știm legăturile și să învățăm pe cât se poate să le stăpânim. Același lucru, informația în relații. Noi funcționăm într-o lume relațională, despre relațiile astea iarăși schimbăm foarte multă informație, schimbăm informație despre persoane, schimbăm informație despre dinamici, schimbăm informație despre relația în sine sau despre relații care pot să fie între doi, astea încă sunt relativ simple, sau pot să se complice, să devină din ce în ce mai complexe, dacă ne gândim la o familie unde pot să fie oriunde între 3 și 15 sau 30 de membri, dacă vorbim de un loc de muncă unde iarăși putem să discutăm dinamici relaționale la nivel de birou sau putem să vorbim de dinamici relaționale la nivel de companie care pot să fie sute sau mii de persoane. Ideea e că informația are rol în relații, relațiile afectează informația, nu-i tot una dacă într-o firmă primesc o informație de la femeia de serviciu de la secția cealaltă sau dacă primesc o informație de la șeful meu direct. Și să nu lăsăm pe din afară nici lumea spirituală, pentru că foarte multă din înțelegerea noastră despre spiritualitate, foarte mult din spiritualitatea dintre urechile mele a fost construită și este în continuare influențată de informație. Iarăși mă mănâncă limba să comentez aici, nu este singurul mod de a învăța despre spiritualitate. În alte emisiuni spuneam că unul dintre modurile în care învățăm chipul lui Dumnezeu este prin absorpție, așa cum câteva minute în urmă spuneam despre relații, putem să învățăm într-o drumeție sau într-o tabără la munte. Tot așa, chipul lui Dumnezeu îl învățăm în mare măsură, fără cuvinte, de la părinții noștri. Deci până pe la vârsta de 2 ani deja și sunt multe studii bine lucrate, se pare că elementele principale ale chipului lui Dumnezeu, ale modului cum funcționează lumea, deja se așează, ori copilul sub 2 ani încă nu ajunge, nu este la faza verbală, el nu lucrează cu informație, ci absoarbe din jur dinamici, nu idei, nu concepte. Și poate că asta e una dintre dificultățile cu care ne confruntăm, pentru că lucruri învățate într-o fază preverbală sunt foarte, foarte greu de verbalizat, pentru că nu le avem pe categorii din astea. Deci e ca și când încercăm să cumpărăm ceva ce cu bani, cu cuvinte, care nu a fost niciodată evaluat, care este neprețuit. Asta am improvizat-o acum și s-ar putea să nu se potrivească, dar s-ar putea să ajute, să înțelegem că valuta noastră de astăzi, priceperea noastră în a descifra, în a cifra, în a comunica, nu ne ajută la lucruri de genul ăsta profunde pe care nu le-am învățat, ci le știm. Nu le-am citit, ci le-am absorbit. Și ideea pe care am plecat în conexiunile astea, despre ce ne învață informația, unde este importantă informația, în principiu în toate domeniile vieții, cred că începe să se contureze cât de importantă este o igienă informațională. Deci cât de important este ca ceea ce știm măcar în parte, măcar în, sau de preferință în bună parte, că perfecțiunea nu o să reușim să atingem de partea asta a veșniciei, deci măcar în bună parte ceea ce știm să fie curat, vrednic de laudă, desăvârșit, cum spuneam, e greu, dar merită mers în direcția asta, să fie corect, să fie bun, să fie spre zidire. Cu cât ne îndepărtăm mai tare, cu cât informația cu care lucrăm ne îndepărtează mai tare de lucrurile adevărate, de lucrurile bune, de lucrurile care inspiră, de lucrurile care zidesc, cu atât starea sănătății noastre, sănătate cu ghilimele sau fără, este mai periclitată. Deci, stimați ascultători, cam asta încerc să zic că a fost zicerea mea pe astăzi, șopârlițele pe ziua de astăzi, și anume, foarte mult din ceea ce știm am fost informați. Nu tot ceea ce știm ni s-a adus la cunoștință, sunt multe lucruri pe care le-am absorbit în timp, care nu ușurează lucrurile, mai echilibrează puțin, dar nu ușurează lucrurile, pentru că cele pe care le-am absorbit sunt mult, mult mai greu accesibile și nu lucrează pe același plan de multe ori cu ceea ce putem astăzi să conceptualizăm, să verbalizăm. Dar, îndrăznesc să sugerez că merită să ne ocupăm de noi. Merită să îngrijim ceea ce Dumnezeu și alți oameni au investit în noi, merită să investim și în alții, și dacă este să-l credem pe Apostolul Pavel, merită ca lucrurile cu care operăm, informația cu care operăm, să le filtrăm, să practicăm o igienă informațională. Stimați ascultători, vă mulțumesc pentru atenție, sper să duceți o parte din șopârlițele astea cu dumneavoastră și din când în când poate să vă întrebați: merită să mă ocup de informația asta, mă ajută, este reală, este bună, este încurajatoare, este edificatoare, un cuvânt mai... Da, dar... Conținutul este bun, mă inspiră, mă ajută să fac lucruri bune, să merg mai departe, să fiu mai corect, mai drept, mai bucuros de viață, să aduc lucruri bune în viața celorlalți sau nu? Cu acestea vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și să ne reauzim cu bine la Radio Agnus. La revedere!
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Az elmúlt percekben Agnus 35 román nyelvű rovatunk múlt csütörtöki ismétlését hallhatták. A következő percekben válogatott klasszikus zenét hallhatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából.